Ir jūs pukene sakām dvobenes un to jāsūmo Gradi bolas tomāk treperīs un košmāra Solzi tiečat poru un esam stvārbe Esam stvārnos, neam plan, be es sepu plānot Realnu, sūmāl, čovek goļam čekuru prisutēn stālno Kafe sakam ladno, čaju topo daju vai zādno Lošo to, što prajav čustvo jādno Ne ubavo daju umot prazen, srce dolgo traje Nesi poet ako nesi čovjek, osta zloto tamo kako što je Što si posakal, kad ti to je, ovde nema ništa moje, tvoje Ne mi treba nikoj drug, samo divo prostorot Vreme to je ubavo, pogledni od prozorot Izborot od izvorot, ne povredil nikogo Šeta meni stišina, kuća to je pitomo Ne mi treba nikoj drug, samo divo prostorot Vreme to je prekrasno, pogledni od prozorot Od izvorot na izborot, ne izdignuva visoko Ti, a ne stišina, je dete to vospitano

Stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog

godine su prošle i ništa više nije isto. Ništa osim uspomena i onog plavog i sivog neba nad našim tajnim uvalama i božanskog glasa Miše Kovača. I možda se više nikad nećemo sresti onako slučajno na cesti. Ali ti si ostala ista, svoja, onako kakva si bila. Ona ista u bezimenom gradu naše ljubavi, jedina žena na putu.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ne možemo živjeti bez drugih ljudi. Jedni nam stvaraju, drugi rješavaju probleme. Nerad drži govor radu. Sada je vjerovatno lepo tamo gdje je bilo ružno dok smo mi bili. Ne vaspitavajte decu ako ne umete. Bolje je biti nevaspitan nego loše vaspitan. Treba početi s inicijalima, dok se ne vidi šta će biti. Možda je nekim drugim planetama Zemlja pakao. To što vas niko ne sluša je razlog da ćutite, a ne da govorite još više i glasnije. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Mi volimo samo ono što nemamo i dok nemamo. Ko živi teško, duže živi. Mi umemo ili da želimo sreću, ili da je se sećamo. Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još strašnije je kad imate kome, a nemate šta. Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni. Da li je ljubav bolest? Jeste, ali ne prelazna. Možete nekoga ljubiti, ali ga nećete zaraziti ljubavlju. Pokloni su retki i jeftini. Sve ostalo je podmićivanje. Sam čovjek ne može ispuniti ovoliki dan. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Planine su za vrline, a more je za greh. Teško je biti dete i biti dobar. Više čujemo jedni druge nego što se razumemo. Svaki novi dan je ili nagrada ili kazna za ono što smo juče uradili.

0: Boki Boy i Tony Zen. Poubava.
1: Poubavo je. Mir, ljubav, spoko, ne sakajam dvobe, ne sam to i ja sam. Ovoj grad je bola, stomak, treperi, zon, košmar. Solze tečat pore, ne sam stvar, be, ja sam stvarnost. Nemam plan, be, e se po plan od realno. Su mal čovek, golem čekor, prisuten stalno.
0: Antonija Gigovska, s

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.

0: kad profesionalno...
1: Točno je 10 časot.
2: Selektirajte go vaši od e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
3: Bubamara hit.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Bog me ceni koga rabotam, no me saka koga pejam. Tagore. Vo nevolja, ne zaboravaj deka ke dojdat podobri vremenja. Latinska pogovorka. Тој што пее, зло не мисли. Тој што мисли, не моје до пење. Душан Радовић.
0: Бисери на мудроста.

0: Boki Boy i Tony Zen. Poubava. Poubavo je.
1: Mir, ljubav, spoko, ne sakajam dvobe, ne su to i ja su u moj grad i bola, stomak, treper i zon, košmar, solze tečat, pored, ne sam stvar, be, ja sam stvarnost, nemam plan, be, e se po plan od realn, su mal, čovek, golem, čekor, prisuten, stalno.
0: Antonija Gigovska,

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Sključi se za sreke na loto.mk na državna lotarija. Uplati Loto i Joker, brzo, lesno i bezbedno. Igre Loto online.

0: Znam deka ništo ne znam. Sokrat. I od neprijatelot na mnogu nešta ke se nauči mudriot Aristofan. Mislam, znači postojam. Descartes.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

zagodušite veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija